Obi ho asem bi ta ne so ne mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya di jaji. Di jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko. Wo bi